0: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny. Tretí program rádia na frekvenciách 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítame vás na vlnách Novosadského rozhlasu aj dnes, 7. mája. S vami sú dnes v štúdii redaktorka Nataša Mučej, technik Michajlo Aleksiď a Valentín Danko. Na úvod nášho predpoludnejšieho programu najprv spravodajstvo.
0: Rádio Nový Sad. Správy.
2: Srbsko dostalo od Medzinárodného menového fondu podporu na pokračovanie reforiem. Silné ochranné mechanizmy Srbska, mierny verejný dlh, vysoké devízové rezervy a stabilný bankový systém poskytujú solidný základ pre zvládnutie opakovaných otrasov. Je jedným zo zverejnených záverov delegácie misie MMF, ktorá ukončila svoju návštevu Srbska. V tomto roku sa očakáva rast okolo 2,75%, ktorý sa v roku 2027 zvýši na 4%. MMF predpokladá priemernú infláciu v roku 2026 na úrovni 3,5%.
1: Národná banka Srbska oznámila, že sa na úrovni týmu Medzinárodného menového fondu dosiahla dohoda o treťom pozorovaní v rámci nástroja na koordináciu politík, ktorý musí schváliť výkonná rada MMF. Centrálna banka Srbska poukazuje na to, že misia MMF poukázala na významné rizika spôsobené konfliktom na Blízkom východe a početné náklady ich vplyvu na globálnu ekonomiku, počnúc s vyššími cenami energii a neistotu, ktorá negatívne ovplyvňuje inovácie a spotrebu. Uvádzajú tiež, že vysoké devízne rezervy, mierny verejný dlh a stabilný bankový sektor v Srbsku sú silnou ochranou pred týmto rizikami.
2: Slovenská spoločnosť Tatra Vagonka Bratstvo otvorila v subotickej továrni novú prevádzku, kde bude vyrábať nový typ vagóna určeného na prepravu kontajnerov. Tatra Vagonka Bratstvo v minulom roku vyrobila 400 železničných vagónov. Teraz rozširuje rozsah výroby a preto otvorila novú výrobnú halu i vo Vojvodine. Ročná kapacita spoločnosti je približne 1000 veľkých revízií nákladných vagónov a výroba rovnakého počtu nových. Z hľadiska objemu výroby je v rámci slovenských zjednotených spoločností najväčšia v Európe.
1: Prezident Srbska oznámil, že dnes budú podpísané dôležité zmluvy, pričom uviedol,

0: že ide o zmluvu o výstavbe rýchlostnej cesty vo Štkaradžorde, ktorá spojí Belehrad a jeho južné časti so severnou časťou Šumadie. Podpíšeme obchodnú zmluvu s čínskou spoločnosťou Shandong, ale aj zmluvu o predfinancovaní. Teda, oni poskytnú predfinancovanie, ktoré je pre nás veľmi dôležité v podmienkach veľkých kríz a veľkých otrasov na svetovom trhu s ropou a energiou, uviedol Vučić vo videopríspevku na Instagrame.
1: Na Svetovom kongrese Medzinárodnej federácie novinárov, ktorý sa koná ešte dnes v Paríži, bola včera prijatá rezolúcia predložená Nezávislou asociáciou novinárov Srbska, ktorá poukazuje na eskaláciu útokov na novinárov, zajatie médií a ďalší pokles slobody médií v Srbsku. Generálna tajomníčka Tamara Filipovičová-Stevanovičová sa v mene Nezávislej asociácie novinárov Srbska prihovorila delegátom kongresu a vyzvala ich, aby podporili uznesenie, pričom zdôraznila, že situácia v Srbsku je alarmujúca a že prijatie tohto dokumentu predstavuje dôležité posolstvo medzinárodnej solidarity s nezávislou žurnalistikou.
0: Politolog Nikola Perun zhodnotil, že napätie v spoločnosti vždy vyvoláva a kontroluje vlast. Na otázku, prečo prezident Srbska nevyhlasuje voľby, ak prieskum Faktor Plus ukazuje, že Srbská pokroková strana má údajne obrovskú prevahu, uviedol, že verí, že Vučić vie, že to tak nie je. Zhodnotil tiež, že energia na druhej strane je stále skvelá a že to, v čo Vučić pravdepodobne dúfal, drastický pokles nadšenia pre protest proti súčasnej vlasti, sa nestalo.
1: Šport. Jeden z najväčších vodných polistov všetkých čias, Filip Filipovič, ukončil svoju brilantnú hráčskú kariéru. Urobil to veľkolepým spôsobom, ziskom titulu šampióna Spojených štátov amerických a ocenenia MVP v poslednom zápase. A futbalisti Paris Saint-Germainu sa kvalifikovali do finále Ligy majstrov po remízi 1-1 s Bayernom v Mníchove. Parížania vyhrali prvý zápas doma 5-4. Vo finále 30. mája o 18. hodine sa stretnú Arsenal a Paris Saint-Germain.
0: A na záver ešte o počasí. Dnes hlásia polooblačno so slnečnými intervalmi, ale s lokálnym výskytom krátkodobých dažďov. Pričom v oblasti Vojvodiny a západného Srbska sú možné aj prehánky. Vietor slabý a mierny, v polovici dňa miestami silný, juhozápadný. Najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov Celzia.
1: Vážení poslucháči, boli to správy na 8. Ďalšie prinášame o necelú hodinu.

Dnes je štvrtok 7. mája, rok 2026. Z udalostí, ktoré poznačili tento deň v minulosti, vyberáme.

V roku 1833 narodil sa nemecký hudobný skladateľ Johannes Brahms, autor nielen známych uhorských tancov, ale aj mnohých klavírnych skladieb, niekoľkých symfónií a iných orchestrálnych skladieb.

V roku 1840 narodil sa ruský hudobný skladateľ Petar Ilič Čajkovský, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov hudby 19. storočia. Medzi jeho najznamejšie diela napríklad patria klavírny koncert B-mol, balety Labudie jazero, Spiaca krasavica alebo Luskáčik, koncert pre husle a orchester D-du, opery, Piková dáma či štvrtá symfónia F-mol alebo šiesta symfónia H-mol, patetická.

V roku 1892 narodil sa juhoslovanský komunistický revolucionár a politik Josip Broz Tito, vlastným menom Josip Broz. Od roku 1943 až po svojej smrti v roku 1980 zastával rôzne vedúce funkcie v štáte. Počas druhej svetovej

počkajte rodičia, pán Boh vás potresce. Chudobno bránite, Boh vo má nechce. Počkajte rodičia.

Už tento piatok 8. mája si v Novom Sade pripomenieme Medzinárodný deň fyzickej aktivity, ktorý sa každoročne oslavuje 10. mája pod heslom Pohybom k zdraviu. Preventívne centrum zdravotného centra Nový Sad spolu s Inštitútom verejného zdravia Vojvodiny pripravili pre občanov zaujímavé podujatie. Uskutoční sa v čase od 9. do 11. hodiny v sále Spence v priestoroch teatronu. Návštevníci budú mať možnosť absolvovať krátku všeobecnú zdravotnú prehliadku

искач одборне ради, а дозведјет за вијац о визнаме правиделнеја погибу. Соучастјо програму буду ај укашки једнодухих цвичењи, которе може зарадјеќи до својо живота кажди из нас. Физичка активита је једним з најдволичитејших факторов пре удржање здравија. Помага предхадзаћ охоренијам срца, цукровке чи обезиће, а заровен зљепшује нашу наладу, а целкову кондицију. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je približne 31% dospelých a až 80% dospievajúcich na svete nedostatočne fyzicky aktívnych. Aj preto je dôležité pripomenúť si význam pohybu nie len jednorazovo, ale počas celého roka. Vo svete sa tento deň oslavuje rôznymi spôsobami, od verejných cvičení a športových podujatí až po komunitné aktivity, ktoré motivujú ľudí zapojiť sa a urobiť niečo pre svoje zdravie. A ako začať? Úplne jednoducho. Stačí zaradiť si do svojho dňa viac pohybu, napríklad chôdzu, jazdu na bicykli alebo krátke cvičenie doma. Dôležité je, aby bol pohyb pravidelný a prinášal radosť. Ak máte čas, príďte sa pozrieť na podujatie v Spense a urobiť prvý krok k zdravšiemu životnému štýlu.

Studijum v zahraničí, uznávanie diplomov či kvalita univerzit, to sú témy, ktoré dnes zaujímajú čoraz viac študentov. Práve s nimi úzko súvisí aj činnosť organizácie ENQA, teda Európskej asociácie pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní. ENQA združuje inštitúcie, ktoré dohliadajú na kvalitu vysokých škôl v Európe. Jej cieľom je zabezpečiť, aby štúdium na univerzitách spĺňalo jednoduché štandardy a aby boli diplómy uznávané aj za hranicami krajiny. Práve tejto téme sa venovalo aj dnešné stretnutie v Belehrade, kde premiér Ďuro Macud rokoval s prezidentkou ENQA Danielou Kristínovou Giculíkovou. Diskusia sa zamerala na zlepšenie systému vysokoškolského vzdelávania v Srbsku a jeho ďalšie priblíženie európskym štandardom. Pre študentov by to mohlo priniesť viacero výhod. Napríklad jednoduchšie uznávanie diplomov v zahraničí, väčšiu mobilitu počas štúdia, ale aj lepšiu kvalitu samotného vzdelávania. Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva Národný orgán pre akreditáciu a zabezpečenie kvality. Jeho plné členstvo ENQA by znamenalo potvrdenie, že srbský systém vzdelávania spĺňa prísne európske kritériá. Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia univerzit, rektori a dekány, ktorí diskutovali o nových akreditačných štandardoch a možnostiach ich zlepšenia. Zhodli sa, že cieľom je moderný a kvalitný vzdelávací systém, ktorý bude konkurencieschopný v rámci Európy. Pre študentov to znamená jediné – väčšie možnosti, lepšie uplatňovanie a jednoduchší prístup k medzinárodnému vzdelávaniu.

0: Губарчење је фасцинујуце препојење туристики, релаксу, а гастрономије. Војводина, хоци је преважње појногосподарско вровиноу, понука неколку уникатних локалит на збер губ. Највизнамнешо в областјов је Фрушка гора, једине погорје в регионе, которе је домовом превијац ако 502 губ. Миловником природи, а зберачом губ је и Растислав Спевак з Башского Петровца, кој најпрв травил час в природе, обдивујуц фауну а флору, а нескорше го зачали зауимати и губи. До губарчења са пустил праве на Фрушкеј горе.
1: Самата залюба во губам зачала так целком нагодом. Veľmi rád chodívame do prírody, čak. Príroda je krásna, príroda nám všetko dáva, aj zdravo je odísť, tak sme chodívali do, najviac do Fruškej hore a tam na tak povediať nejaký akože fotosafári sme, nech zbierali sme ani huby, ani netrhali kvety, ani nič, ale ideš pekne, bavíš sa tam a fotili sme, čo zväčša motýle aj kvety, kvietke, kadejaké poľné kvietky, lesné kvety. Ale najviac motýl, lebo ma to baví. No ale potom sme zistili, že je v prírode veľa húb. Tak sme začali fotiť aj húby. A stalo sa, že sme jeden deň, keď sme boli tak vo Fruškej hore, tak bolo stretnutie húbárov, združenia húbárov z Nového sadu, má dva raz ročne stretnutia na Irish konvencii. A tak sme tie naše fotky sme im ukázali, že vidíte, čo sme našli, my sme to boli hrdí. No a oni nám zalamovali rukami, že prečo ste to nenabrali, keďže sa to jedlé huby, že sa to dobré huby. A nevedeli sme sme vôbec nič nevedeli, tak sme sa začali učiť. No aj to potom trochu literatúry, ale najviac sa to môžeš naučiť, tak môžeš povedať na teréne. Znamená, ideš, vidíš, informuješ sa, konsultuješ sa so skúsenejšíma hubári, konsultuješ literatúru, ináč medzi rečma literatúra o hubách u nás skoro že nestuje. Keď sme sa opýtovali tých akože skúsených hubárov, keď sme chceli akože viac o tom vedieť a troška sa zdokonaliť, naučiť, tak sme hľadali literatúru. No a jednoducho nám povedali, že literatúra tu je to nejaká kniha z 50. a neviem ktorého roku, ale že oni sa učia z kníh, ktoré zadovážia si zo Slovenska. Tak sme si zadovážili zo Slovenska nejaké knihy o hubách. Ináč medzičasom teraz práve to Združenie Novosadské vydalo ako príručku pre hubárov, tak trocha aj pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých hubárov taká pekná kniha. Užitočná veľmi kniha. No hlavne tak sme začali zbierať huby. Časom sme sa osmelili zbierať jedlé huby normálne. Myslím, sú huby. Huby, hlavné podelenie húb je na jedlé a jedovaté, alebo čo by sa povedalo otravné u nás. Takže začali sme zbierať jedlé húby, lebo tie môže jesť. A ako líšiť tie húby jedné od druhých? Teraz je dosť populárne. Na telefónach môžeš si stiahnuť tú aplikáciu nejaký identifikátor pre húby, alebo aj umelá inteligencia to má tú možnosť, ale nie je to. To by som nikomu, tak poviem, neodporučil, lebo nie je to až tak presné. Sú huby, teraz už keď veľa viac vieme o tých hubách, ktoré na oko vyzerajú isto, aj ty si ich vyfotíš, aj myslíš, že je toto, a niektoré huby sa naozaj na oko isto, ale sa líšia na nejaký iný spôsob jedno od druhej. Povedzme vôňou alebo terénom, na ktorom rastie, stromom, drevom, na ktorom rastie, lebo huby rastú fakticky v prírode všade, ale najviac na opustených zhnitých stromoch, na pňoch stromov, ale sú aj normálne inde, ale najviac je tam. Takže niektoré sa líšia presne potom, kde rastú. A to umelá inteligencia nevie vyriešiť.
0: Na túto tému budeme hovoriť

0: Мачица словенска в хорватску функује подобње ако и мачица словенска в српску. Каждый одбор је членом Звезу мачиц, которые навзајом сполупрацују. Мала, але активна мачица је и мачица словенска Радош, ктора ма вјацеро секцији, ктора активње функују. Ктора су то вшак одбочки, а ако пребија финансовање мачице словенске в хорватску, повје нам председа мачице словенске и Радош Дарко Ђурица.
1: Matica, ako tako ste povedali, Matica Slovenska Radoš patrí do skupiny, ak sa nemýlim, 16 matic v rámci Chorvátska, ktoré sú združené v rámci Zväzu Slovákov v Chorvátsku. Vlastne strašná organizácia Zväz Slovákov, a to je de facto podobné ako čo je Srbsku, Matica Slovenska Srbsku. To je len technická vec v názvi. My fungujeme ako samostatný právny subjekt, to znamená, že sme úplne samostatní ako všetci ostatní a zodpovedáme za činnosť sami sebe a zväzu. To znamená, fungujeme samostatne. Naše hlavné aktivity alebo naša hlavná činnosť počas roka sa sústredia dvoch, troch vecí alebo skupin, ako by máme spevackú skupinu, máme divadlo, divadelnú sekciu, spevackú sekciu, divadelnú sekciu, tradičnú sekciu. To sú tie tri sekcie, ktoré máme.

0: Máme teraz tento rok, to bude druhý rok. Minulý rok sme to prvýkrát urobili. Tradičná slovenská zabíjačka na Radoši. Chceme to akoby, alebo otvorili sme to a chceme to do budúcnosti ešte rozšíriť. A to je vždy v novembri. Teraz ešte sa lámeme tu okolo dátumu, ale vždy to bude koncom novembra, tak ako boli tradičné zabíjačky na tomto území. A počas leta tu ešte máme potom bôb alebo fazuľový kotlík. To je vždy buď júl alebo august. Toto sú tie hlavné aktivity a potom máme činnosti, ktoré súvisia priamo so zväzom. To znamená všetko to, čo organizuje zväz, kde sa zúčastníme. V prípade, že na to máme program.
1: Keď ide o financovanie, tak vlastne spomenuli ste, že píšete teda projekty, keď dostávate prostriedky, tak kde všetko píšete projekty, vlastne keď môžete čerpať finančné prostriedky, aby aj Matica na Radoši fungovala, teda mohla organizovať aj podujatia, aj výstupy, teda aj spomenuli ste, že máte aj divadelnú, spevácku sekciu, tak tradičnú. Teda, aby sa zabezpečila tá pravidelná činnosť Matici na Radoši.
0: V Chorvátsku je to posledné roky veľmi dobre organizované, alebo riešil, zle by som povedal, keby som povedal, že to nefunguje dobre, čo sa týka financií. To znamená, že chorvátsky štát vyslovene, môžem povedať, že sa veľmi dobre stará o národnostné menšiny, ale do tej skupiny patríme aj my. A sú také dva hlavné zdroje financovania, a to je Sáviec za nacionálne manine a Úrad za ľudská práva i práva nacionálnych manina. Tento preklad si potom môžete dať do slovenčiny, každý tomu rozumie. To sú dva hlavné zdroje financovania, z ktorých my dostávame hlavné prostriedky, ktoré nám postačia na všetky naše činnosti.

0: Ваше радио, радио Нови Сад.
1: Zo štúdia 3 Rádia Nový Sad na rozlúčku ešte stručne o náplni nášho trojhodinového popoludnejšieho programu. Opäť sa vám prihovoríme na tejto frekvencii o 15. hodine správami a v pokračovaní avizujeme pravidelné štvrtkové súzvuky. V relácii sa sústredíme na zápis prvákov do základných škôl v našich dedinách. Sústredíme sa tiež na aktuality v knižnici Štefana Homolu a publikácii o prvom slovenskom etnológovi Svetozárovi Švehlákovi. Tiež avizujeme folklórno-divadelný projekt Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme. Na príjemné popoludnie priložíme tanečné melódie podľa výberu hudobnej redaktorky Tatiany Jaškovej. Súzvuky vás volá počúvať redaktorka Viera Dorčová-Babiaková. Najnovšie číslo rozhlasových novín, ktoré pripraví redaktor Vladimír Valihora, otvoríme o 17. hodine a v pokračovaní počúvajte slovenské ľudové piesne zaradené do relácie Portréty. Na záver vysielania prečítame informáciu o náplni zajtrajšieho predpoludnejšieho pásma a o 18. hodine sa s vami rozlúčime. Príjemné počúvanie.

0: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny. Tretí program rádia na frekvenciách 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní popoludnejšieho programu v slovenskej reči na vlnách Rádia Nový Sad. Dnes je štvrtok 7. mája. Na úvod krátky prehľad správ.
0: Rádio Nový Sad. Správy.
2: Združenie sudcov Srbska oznámilo, že jeho zástupcovia sa nezúčastnia verejného vypočutia týkajúceho sa zmien v súdnych zákonoch, pretože neboli splnené podmienky pre nevyhnutnú, transparentnú a inkluzívnu odbornú diskusiu. Verejná diskusia bola naplánovaná v neprimerane krátkom časovom období, bez predchádzajúceho určenia a zverejnenia konečného textu návrhu zmien a doplnení zákona, o ktorých by sa rokovalo, uviedlo združenie. Tvrdia, že všetky zainteresované strany nemali možnosť oboznámiť sa s predmetom verejnej diskusie a zúčastniť sa v rokovaní.
1: Študent poľnohospodárskej fakulty Lazar Míšiť bol včera na letisku zbavený slobody. Bol zadržaný na 48 hodín a zatiaľ, čo okrem podozrenia z násilnej zmeny ústavného poriadku, neexistujú žiadne oficiálne informácie o tom, prečo bol študent zatknutý.

0: Жена с прислушником словенской комунити в Српску је чо разменјеј. Свечи о том миграција њелен наших људи до заграничја, але и приход родин већиновего народа до словенских простређи. То знамена, же чо развијадзије на наших пријесторох ај змјешаних мажалстјев. О то, аби са дјећи с тихто мажалстјев записовали до словенских одјелењи, са старају, алебо би са мали старач, наше две стрешне институције. Нас вшак зауимало, ako v takýchto prípadoch reaguje škola, do ktorej sa dieťa, čiže budúci prvák či prváčka, zapisuje. Hovorí pedagogička Petrovskej základnej školy Janka Struhárová.
1: My neusmerňujeme, možno môžeme poradiť, ak niekto sa nás opýta. Samozrejme, niektorí rodičia sú neistí a opýtajú sa, ale hlavne sa rodičia sami rozhodujú. Už, lebo na tom samom zápise je taká otázka, kde si oni vyberajú ten jazyk učenia. Sa znamená, oni už sem k nám na testovanie alebo na rozhovor s odborným spolupracovníkom už prídu s vybranou triedou, kde sa bude ich dieťa chodiť. Znamená, podľa toho potom my aj ten rozhovor, tú skúšku alebo rozhovor s dieťaťom robíme na tom jazyku, v ktorom sa dieťa zapísalo do školy.
2: Ako vyzerá to testovanie, keby ste to poslucháčom a vlastne aj rodičom priblížili, aby sa nebáli, že to nie je, neviem ani ja čo?
1: Samé testovanie znie tak nejako veľmi prísne, aj akože to možno ľaká všetkých rodičov, keď hovoríme, že je to test, niečo sa skúša, niečo možno sa bude strašné diať, ale v tomto našom prípade zápis do školy to je viac nejaké stretnutie, nejaký rozhovor, kde my máme, kde chceli by sme vedieť, aké deti príjmame, aby sme napríklad vedeli, kto nám prichádza do školy, aby sme potom mohli rodičom poradiť, v ktorých oblastiach možno treba ešte niečo tu do septembra dopracovať, napríklad či majú nejaký plynulú výslovnosť, či treba niečo s tou výslovnosťou dorobiť, alebo možno ako či dobre držia ceruzu, niečo na čin s grafom motorikou dorobiť a tiež sa niečo spýtujeme, čo sa týka vedomostí, ale samé vedomosti sú, oni sledujú to, čo sami spýtujeme, program samej škôlky. A nič je to nie také nejaké veľmi prísne, viac snažíme sa, aby sa deti tu cítili uvoľnenie, lebo čo sa týka samého testu, on nevyraďuje nikoho, to je len nejaký počiatočný prehľad generácií, ktorú zapisujeme.
2: Keď ide o túto generáciu, ktorú zapisujete a ktorá vlastne nastúpi do školských lavíc od septembra, sú tam aj deti, ktoré pôjdu podľa toho osobitného školského programu, čiže asi vy to voláte IOP.
1: V tomto školskom roku, čo sa tiež máme takú spoluprácu so škôlkou, to sa volá tranzícia, kde si rozoberáme deti, ktoré by mali nejaké osobitné potreby alebo podporu, potrebovali podporu. V tomto školskom roku by mali byť to také, akože v tej spolupráci, v tranzícii zistili sme, že by to mali byť dve deti. A keď už prídu na zápis, potom už uvidíme, akú potrebu oni potrebujú, ale samozrejme spolupracujeme so školkou aj s rodičma a prispôsobíme školu potrebám tých detí.
3: Hovorím žene, hľadám od rána, v tom zbledol som a šepnem pre pána. Lebo čo hľadám? V hlave čierna diera a nepríjemný pocit ma hneď zviera. Zrazu mi svitne, jasné, celý deň ja hľadám námet na pieseň.

0: родичов, ктори си в томто часе пълния законе повиности. На вјацерих школах са вшак запис уж скончил, кеќже родичија сполу с дјетьми виужили можност пригласит са в скорших терминох. Ај в томто року мају родичија к диспозиции можност електроницкего обједнања термину запису. Просредництвом служби e-упис си можу вибрать конкретни датум, а час навштеви школи, че им са знижују чакасје доби, а злепшује организација целého процесу. Педагогичка Данка Кукучкова зо закладне школи Маршала Тита в Падине уведла, же на их школе са запис уж успешне скончил. Почет записаних жијаков је подля јеј слов на уровњи предхазајуцих роков, чо назначује стабилни почет жијаков ај в томто школском року.
1: Но ми сме власне зачали с тим записом хњеч того 1. апрела, česne pred tými jarnými prázdninami a začali sme tak, že vlastne predtým bolo na platforme e-upis, boli ponúknuté termíny rodičom, ale väčšina si to viac im zodpovedá tak, že aby sme im my vlastne ponúkli ten termín, takže sme my to organizovali nejak a potom sme odniesli do škôlke, do materskej školy sme odniesli ten zoznam, aj potom každé dieťa, každý ten náš budúci prvák mal svoj termín, kedy s rodičom mal prísť na testovanie a potom mali aj ten zápis u nás u právničky. Takže od 1. apríla a skončili sme 29. aprílom, čiže v priebehu toho apríla sa nám podarilo testovať a zapísať všetkých 41 dieťa. Takže boli 20 chlapci, 21 dievča, takže budú sa organizovať dve triedy, čo je veľmi dobré, takže tak je optimálne číslo 20 detí v triede, takže skrátka.
0: Koľko obvykle býva detí?
1: No býva okolo, vlastne tento rok máme 41 dieťa, ale býva od najmenšia generácia momentálne v škole na je 31 dieťa a najväčšia na je 57. Takže to ostatné je medzi tým tu, zväčša 40, maximálne do 50 detí.
0: Žiaci 8. ročníka ukončia svoj školský rok 29. mája. Po tomto dátume ich čaká dôležité obdobie príprav na záverečné skúšky, ktoré sú naplánované na 15., 16. a 17. júna. Školy sa v tomto období intenzívne venujú opakovaniu učiva a príprave žiakov, aby zvládli skúšky čo najúspešnejšie. Pedagogičky Danky Kukučkovej zo základnej školy Maršala Tita v Padine sme sa opýtali na aktuálny počet žiakov 8. ročníka na ich škole.
1: Teraz je to najväčšia generácia, 57. osmáci sú. Oni sú aj jediná generácia, ktorá má tri triedy. Takže no, teraz keď oni odídu, budúca generácia je menšia, takže opadne nám aj číslo v škole tým pádom. Bola u nás poľnohospodárska škola z Pančeva minulý týždeň, predminulý a tiež boli koncom februára škola zo Strienskej Kamenici prezentácia, vlastne to je pre policajtov škola. Takže iba tie dve v tomto školskom roku.
0: A máte nejaké informácie, že kam pôjdu osmáci, kde sa najviac zapisujú aj počas tohto roku, kde najviac plánujú ísť, ale aj počas minulých rokov?
1: Zväčša je to Pančevo, býva aj Zreňanin a tuším pred 3 rokmi tak bolo také zaujímavé, že boli ozaj, že sme my ani my nepočuli za tie stredné školy, odišli nám do Futogu dve dievčatá, tri, potom nám odišli do Nového Sadu, do Kovínu, tuším odišli dve žiačky, Zreňanin bolo veľa žiakov, Pančevo samozrejme je vždy najviac, takže tá jedna generácia bola taká, že si zvolili na viacerých miestach, ale teraz táto generácia tuším, že je najviac Pančeva.
0: Výborne. A pokým ide o deň školy, Padinská základná škola vlastne oslavuje 25. mája svoj deň, tak aké aktivity pripravujete na tento rok?
1: Tak, tento rok bude, zase to má na povinnosť organizovať až i záležitosť, je to týmu za kultúrnu verejnú činnosť. Oni už apelovali na všetkých učiteľov, že aby si začali chystať tie body. Potom máme taký akože zoznam a tam si každý učiteľ napíše, že čo prichystal za deň školy. Zväčša sú to folklór, chór, orkester, recitácie. Prezentujú sa taktiež úspechy našich žiakov a ich učiteľov. Sú tu aj piesne o Maršal Titovi, ktoré meno vlastne aj naša škola nosí. Takže zväčša to bude každý rok tak.
0: Spomenuli ste úspechy žiakov, si spomeniete na niektoré?

0: ktoré boli počas tohto roku.
1: No mali sme, zúčastnili sa až na aj republikovej súťaži. Bolo to zo slovenského jazyka, z anglického, tuším, že aj z biológie postúpili, takže ozaj tento rok máme veľa úspechov.

0: každý rok zhruba koliko dětí nás čaká, takže do tohto školského roku se nám zapísalo 4 děti máme za budoucích prváků, 2 chlapců, 2 děvčata, takže budeme mať taký priemerný, také priemerné číslo prvákov, znamená na našej škole to z roku na rok ide od 2 po 6 detí a tohto roku máme 4, takže to je taký priemerný počet, takže tešíme sa tomu počtu a veríme, že nám práca bude zdarná.
1: Keď ide o tých najstarších osmáci, aký je tu počet detí?
0: Osmákov tohto školského roku, znamená 8. triedu tohto školského roku, zakončujú 2 osmáci. Znamená, máme pomerne malý počet osmákov. A tiež máme aj siedmákov. Málo siedmákov máme len jedného žiaka v 7. ročníku. Ale to sú, vravím, procesy, ktoré trvajú už dlho. To sú žiaci, to sú triedy, ktoré sa zmenšovali časom. Aj to sú žiaci, ktorí dostali len 2, to je dostal len jeden žiak a predtým ich bolo viac, ale to je už niečo, čo sa nemohli premeniť minulých rokov.
1: Máte aj nejaké údaje, že kam sa najviac zapisujú vaši žiaci, kam ďalej stredná škola?
0: Môžem povedať pre tento školský rok, znamená, že tohto školského roku máme 2 osmákov, ako stále zdravotnícka škola je veľmi populárna, patrí medzi najpopulárnejšie, znamená, že tohto roku jeden osmák nám pôjde do zdravotníckej školy, a jedna žiačka pôjde tu v Alibunáre do ekonomickej školy, ale pôjde na odbor za obuvníka. To je odbor, ktorý je ako duálne vzdelávanie. To je niečo akože nové v našom systéme, v našom osvetovom systéme. Takže je dosť promovovaný aj naša žiačka, tá tohto roku osmačka sa rozhodla, že by chcela to pokúsiť zapísať ten smer, znamená, že smer za obuvníka. Aj my sa tešíme z toho, že môžeme podporiť také niečo, ako čo je to duálne vzdelávanie, aj taký smer obuvník, ktorý je už dávno nie taký populárny.
1: Zabudnutý takmer.
0: Zabudnutý, áno.
1: Pokým ide úspechy žiakov na vašej základnej škole, či už ako na súťažiach?
0: Ako čo som skôr už povedal, znamená, my sme malá dedinka aj málo početná škola, znamená, málo máme žiakov, ale aj s tým malým počtom sa snažíme zapojiť aj zaslať žiakov na závodenia, na ktoré myslíme, že majú nejaké šance. Znamená, že zasielali sme našich žiakov aj na závodenia zo slovenčiny, aj na závodenia zo srbčiny ako nemačerinského jazyka. A čo sa týka úspechov, najlepší úspech sme mali tohto roku na závodení z matematiky, kde naša žiačka obsadila 2. miesto na obecnom závodení v obci Alibunár. Znamená, že obsadila 2. miesto na závodení v obecnom a pokračovala potom ďalej na okresné, kde už nemala taký veľký úspech, ale predsa aj to bola veľká čest za takú malú dedinu, aby sa naša žiačka z matematiky zúčastnila na okresnom závodení. Takže tu sa najviac tešíme a tešíme sa aj budúcim závodeniam. To budú závodenia z rybolovu, ktoré začínajú idúci týždeň. Prvo nás čaká pondelok školské závodenie, potom 15. mája bude obecné závodenie z rybolovu v Ilanži, susednej dedinky. A potom, ak bude všetko ako na čem, ak to naši žiaci dobre ukážu, pôjdu aj na okresné závodenie, ktoré býva v mieste Opovo.

0: послаќ пошто за учесница можу дети предшколаци, а тактиеш ај први, други, а трети рочник закладне школи. Тема е всеобецна, ја земја умелец, также власни ту можу креативите дати на волю, а пуститься до того.
1: Уште ословили и школи, и школки?
0: А, на школама, школка е послана визва. Тада не е ту у нас во Војводине, в словенских школах, а школках, але и ширше, ако то уже обичајни бива, и мађарску, хорватску, и румунску.
1: Ако сте натера спокојни за одозвом?
0: Veľmi veľa žiaci a menšie deti sa chcú zúčastňovať takýchto súťaží, a preto sa usilujeme aj vlastne vypísať, aj sme rozmiestnili to na dve časti, aby bol potom priestor pre každú prácu, aby sme každú prácu mohli vystavieť, a to deti motivuje potom aj naďalej.
1: Čo deťom znamená v súťaže, ktoré vyhlasuje práve knižnica?
0: No, takéto súťaženia a akcie znamenajú deťom veľa, lebo každý je hrdý, keď môže vytvoriť nejakú prácu, keď je tá práca niekde vystavená, niečie meno spomenuté v médiách. K tomu sa snažíme prichystať aj priliehavý darček. Záväzne je tu kniha, lebo týmto vlastne promovujeme aj knižnicu ako inštitúciu a potom aj k tomu nejaká sladkosť, učebný materiál, učebné pomôcky, pritom sa stretneme, slavnostne je tá súťaž, vlastne vyhodnotenie súťaže vyhlásené, promovujú to aj médiá, ich mená sú spomenuté v médiách, takže deťom to znamená naozaj veľa.
1: V knižnici máte ešte jednu novinku, ktorá sa tiež týka detí. Ide o najnovší projekt. O čom?
0: Ide vlastne o taký projekt, že sme chceli osloviť mladšie publikum, detičky od 4 do 6 rokov. A je to vlastne taká spoločná výzva mojej kolegyne Milušky Majerovej Janušiakovej a mňa, ktorá prišla za mňou a oslovila ma, či by sme neurobili čítanie pre deti. Rozmyslela som si, ako by to bolo, organizovala a už máme druhý mesiac za sebou, takže aktivita je navštívená, prichádzajú deti s mamami, pani učiteľka prečíta na takých 15-20 minút, povie dočku, rozprávočku, troška sa zahrá s nimi, trošku prehovoria slovko dve a potom deti majú voľnejšiu aktivitu, buď to vyfarbujú slovné hračky, pexesa, blúdiska. Znamená, aktivita trvá do takých 60 minút. Deti sa veľmi pekne bavia a touto cestou vlastne aj vyzývam ostatných rodičov, aby sa zapojili do tohto podujatia, ak je to možné. Obyčajne je to koncom mesiaca, teda raz do mesiaca, koncom mesiaca o 17. hodine. Dokonca môžu sa zapojiť aj na naše sociálne siete a tam nasledovať, tam uverejňujeme informácie.
1: Aj toto je jeden veľmi pekný spôsob, ako vlastne prilákať deti do knižnice a ako ich naučiť čítať.
0: Áno, je. Teda aj týmto sa propaguje knižnica. Detičky sa veľmi pekne potom bavili, vyhľadávali si rôzne knihy, začlenili sa dokonca a nechcelo sa im ísť domov. Myslím, že je to veľký dôvod na to, aby sa uzavrelo, že im vlastne je pekne a dobre u nás.

0: Катарина Моснакова Багляшова са в предхадзајуцих рокох веновала вискуму о првом словенском војводинском етнологови Светозарови Швеглакови, поводом за Старей Пазови, о котором са шак в наших градах мало вие. Наша сполубеседничка тото мено глбоко закоренјена е до дјеин фолкларизму на словенску познала, але не била је знама скуточност, же похадза з наших градов.
1: Пред троми рокми, кога сам зачала хистати Краенску недела, так бол ближил се власне 50 роков од заложење Краенска недела. Так сам си поведала, же уште кога идем до целе вјезд режировати, же аспон би се патрило, би сам си наштудувала трошку ту минулост, кто то закладал, кто се заслужил о развој. А боли там таке мена, кои се знаме на Словенску, ако Ондреј Демо, Станислав Дужег и так дајле. А бол Светозар Швеглак меѓу ними. А с тимто меном сум се уштретла в одборнај литературе, часто е цитовани в етнологицкај одборнај литературе. Так сум си хцела о њом наштудовать, а велми мало о њом са вобец писало е на словенску. А потом сум зистила, же е народени в Старей Пазове. Ја сам се в прв раде гамбила сум, са повем правду, же ја тото не, сум не ведела вобец, же такато визнамна особност в области фолклоризма, фолклору на словенску, je a vlastne je náš rodák z Vojvodiny. Teda, ak by som približila trošku len o ňom, myslím si, že Pazovčania by mali o ňom vedieť, lebo som prišla sem vlastne do tohto prostredia na výskum a zistila som, ako si povedala v úvode, že málo vlastne ľudí vie o ňom v tomto prostredí. Narodil sa roku 1938 a vlastne do 10 rokov tu vyrastal s rodinou. Jeho otec bol majiteľ prvého kina v Starej Pazove. Boli taká majetná rodina a vlastne v 48. roku sa zapojili do akcie Mať volá a vrátili sa celá rodina späť na Slovensko.
2: Prepáč, povedala si mi, že vyrastal v ulici profesora Michala Filipa, ano. Teda známe Prkosovo.
1: Áno, áno, ešte aj vlastne tam jeho rodný dom je, už síce má niekoľkých majiteľov, vymienial, ale je tam jeho rodný dom, ktorý vlastne som si bola aj odfotiť. Teda on vlastne tu bol, začal chodiť aj vlastne do školy hrdinu Janka Čmelika, vtedy sa to ešte tak nevolalo, ale tu bol pokrstený v evanjelickom kostole. No a hovorím potom vlastne ako 10 ročí odišiel s rodinou na Slovensko, študoval tam históriu a etnológiu. Ak by som mala zhrnúť len tak naozaj v krátkosti, že čo robil, bol zamestnanec Slovenskej akadémie vied, v Národnopisnom ústave pracoval, bol riaditeľ Slovenského filmového ústavu, zakladal významné podujatia na Slovensku, ktoré sa dodnes organizujú. Napríklad bol pri v tých prvých ročníkoch folklórneho festivalu vo Východnej, na Mijave, v Detve. Zakladal etnofilm Čatca, ktorý sa dodnes organizuje. Čiže veľmi významná osobnosť. A navyše zaoberal sa výskumno-vedeckou prácou a venoval sa tejto práci veľmi práve aj tomuto prostrediu a práve Pazove. Veľmi veľa je o príspevkov hodnotných, ktoré on napísal. Jeho taká vášeň bola Pazovská balada, tak tomuto sa veľmi venoval. No a okrem toho celého pre nás je veľmi dôležité to, že práve on rozprúdil tú starostlivosť o

Výskum o živote a diele prvého slovenského vojvodinského etnológa Svetozára Švehláka dostane aj tlačovú podobu, keďže tá elektronická verzia je už vypracovaná.

0: Radio Novi Sad. Rozhlasové noviny.
1: Je 17 hodín.
0: Radio Novi Sad. Rozhlasové noviny.
1: Bažni poslucháči, otvárame najnovšie číslo rozhlasových novín s dátumom 7. mája. Na úvod vysúvame. Dnes na prokuratúre v Belehrade prebiehal výsluch študenta Lazara Mišiťa. Študenti a zbory protestovali pred justičným palácom. Rozpočtový deficit Srbska v prvom štvrťroku tohto roka bol takmer 4-krát väčší ako v rovnakom období v roku 2025. Nedávno založená srbská spoločnosť ponúkla ruským spoločnostiam Gazprom Neft a Gazprom 2 miliardy eur za ich podiel v spoločnosti NIS. Rezortné ministerstvo a čínska spoločnosť Shandong podpísali zmluvy na realizáciu projektu výstavby cesty Bođa Karađorđa. Združenie sudcov Srbska oznámilo, že jeho zástupcovia sa nezúčastnia verejného vypočutia týkajúceho sa zmien v súdnych zákonoch. Zajtra vo Vojvodine bude prevažne oblačno, vo večerných hodinách je niekde možný dážď. Najvyššia denná teplota do 24 stupňov Celzia.
0: Rozhlasové noviny.
1: Čínskym novinárom, ktorí zahynuli pri bombardovaní NATO na mieste, kde sa v roku 1999 nachádzalo veľvyslanectvo krajiny, dnes odovzdali poštu a pred Čínskym kultúrnym centrom v Belehrade položili kvety. Ministerka práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí Milica Ďurdevičová-Stamenkovská uviedla, že srbský a čínsky ľud prešli v roku 1999 spoločným utrpením. Spoločne zažili nespravodlivosť a dôsledky politiky, sily a bezprávia. V mene srbskej vlády a srbského ľudu vyjadrujem najhlubšiu sústrasť rodinám obetí, čínskemu ľudu a vedeniu štátu priateľskej Čínskej ľudovej republiky, povedala Stamenkovská. Združenie sudcov Srbska oznámilo, že jeho zástupcovia sa nezúčastnia verejného vypočutia týkajúceho sa zmien v súdnych zákonoch, pretože neboli splnené podmienky pre nevyhnutnú, transparentnú a inkluzívnu odbornú diskusiu. Verejná diskusia bola naplánovaná v neprimerane krátkom časovom období bez predchádzajúceho určenia a zverejnenia konečného textu návrhu zmien a doplnení zákona, o ktorých by sa rokovalo, uviedlo združenie. Tvrdia, že všetky zainteresované strany nemali možnosť oboznámiť sa s predmetom verejnej diskusie a zúčastniť sa v rokovaní. Študent poľnohospodárskej fakulty Lazar Mišiť bol včera na letisku zbavený slobody. Bol zadržaný na 48 hodín a zatiaľ, čo okrem podozrenia z násilnej zmeny ústavného poriadku, neexistujú žiadne oficiálne informácie o tom, prečo bol študent zatknutý. Bulvárna tlač uvádza, že je dôvodom údajné plánovanie blokády diaľnice. Ako včera oznámila advokátska kancelária Tománovič, ktorá zastupuje študenta Lazara Mišiťa, on bol zbavený slobody bez právneho základu s právne podozrivým opodstatnením a preto musí byť po vypočutí i hneď prepustený na slobodu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes ohľadom zatknutia študenta poľnohospodárskej fakulty Lazara Mišiťa povedal, že nejde len o blokovanie diaľníc, ale aj o tepelnú elektráreň Nikola Tesla a o možnosť, že by Srbsko vďaka Mišiťovi zostalo bez elektriny. Vučić novinárom povedal, že sa to skončí riadnym konaním bez väzby a dodal, že rozhodnutia sú na prokurátoroch a sudcoch. Čo sa týka blokovania, Vučić je názoru, že čas na zvyšovanie napätia prostredníctvom blokád už dávno prešiel. Nadácia Slavka Čuruviu zaznamenala v apríli 156 slovných útokov štátnych predstaviteľov na novinárov a médiá, ktoré boli uskutočnené prostredníctvom sociálnych sietí, v mediálnych vystúpeniach, ako aj na zasadnutí srbského parlamentu. V apríli sa objavili nové vystúpenia, ktoré prispievajú k vytváraniu nepriateľskej atmosféry, diskvalifikácii novinárov a médií a šíreniu nedôvery voči kritickej žurnalistike. Uviedla vo vyhlásení nadácia.
0: Hospodárske témy.
1: Роспочтови дефицит Српска в првом штврѓроку тохто рока бол такмер 4-крат веќи ако в ровнаком обдоби в року 2025. Претоже сплатка за француске лјетадла Рафал бола започитана уж в јануари, али со знижениими штатними примами в двоследку слабшеј господарскеј активити, пише данас. Подле официјалних удајов Министерства финансији, дефицит за тието три месјаце досјагол 113 милиард динаров, а вшак в првом штврѓроку минулого рока бол дефицит около 28,5 милиард динаров, пише данас. Недавно заложена српска сполочност понукла руским сполочностјам Газпром Нефт, а Газпром 2 милиарди еур за их сполочни 56-процентни подјел в сполочности НИС, ктора превацкује једину ропну рафинерију в Српску. Ако пише агентура Reuters, поведал то мајитељ сполочности Ранко Мимовић с тим же понука бола всеобецње пријата рускими властникми. Понука сполочности КФТ Сенатор, ктора бола заложена минуле лето, је izvou pre maďarský MOL, ktorý sa snaží kúpiť väčšinový podiel v spoločnosti NIS, na ktorú sú od októbra minulého roka uvalené sankcie Spojených štátov amerických. Ranko Mimović je prepojený s najmenej 9 spoločnosťami registrovanými v Srbsku, z ktorých 8 už nefunguje, zatiaľ čo jednej zo zostávajúcich spoločností bol dočasne zablokovaný účet, píše Forbes Serbia. Predstavitelia ministerstva výstavby dopravy a infraštruktúry Srbska a koridory Srbska dnes podpísali s čínskou spoločnosťou Shandong zmluvy v hodnote 1 300 miliónov eur na predfinancovanie, projektovanie a realizáciu prác na výstavbe takmer 90 kilometrov rýchlostnej cesty, štátnej cesty prvého radu Vođa Karađorđa, sektor 2 a sektor 3. Cesta bude prechádzať cez región, odkiaľ pochádzal a kde bojoval Karađorđe, a je logické, že nesie jeho meno, povedal počas slávnostného otvorenia prezident Aleksandar Vučić.
0: Zo sveta.
2: Organizácia Lekári bez hraníc dnes obvinila Izrael zo zámerného obmedzovania dodávok potravín a humanitárnej pomoci do pásma Gazy, čím umelo vytvoril krízu podvýživy s obzvlášť ničivými dôsledkami pre dojčatá a tehotné a dojčiace ženy, informuje agentúra AFP. Správa organizácie sa ďalej zaoberala škodami spôsobenými súkromnou organizáciou podporovanou Spojenými štátmi a Izraelom, založenou minulý rok, ktorej cieľom bolo do veľkej miery nahradiť distribúciu pomoci Organizácie Spojených národov v pásme Gazy. Zástupcovia Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ sa zhodli na podobe zákazu aplikácií umelej inteligencie umožňujúcich vytváranie sexualizovaných snímok a videí skutočných ľudí bez ich súhlasu. Zákaz bude platiť od 2. decembra. Európsky parlament to uviedol v dnešnej tlačovej správe. Europoslanci vec podporili už

0: na marcovom plenárnom zasadnutí, keď dali zelenú vyjednávaniu s členskými štátmi. Ide o súčasť balíka na zjednodušenie a zmierenie legislatívy k AI, navrhnutého Európskou komisiou. Väčšina občanov Európskej únie nepovažuje Spojené štáty za dôveryhodného partnera. Vyplýva to zo štúdie založenej na prieskumoch vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, informuje o tom agentúra DPA. Úradovanie Donalda Trumpa na poste prezidenta Spojených štátov zanechalo hlboké stopy, uviedla v analýze nadácia Bertelsmann Foundation. Na prieskumoch inštitútu Nira Data sa v rámci tohto roka zúčastnilo viac než 18 000 dospelých respondentov vo veku 18 až 69 rokov. Zo štúdie vyplýva, že podľa 58% občanov Európskej únie nie sú Spojené štáty dôveryhodným partnerom. V Nemecku je toto číslo ešte vyššie a predstavuje 73%, povedal pre DPA autor štúdie Florian Kommer. Ruské ministerstvo digitálneho rozvoja, komunikácií a masmédií informovalo, že 9. mája bude v Moskve dočasne vypnutý mobilný internet i SMS služby. S odvolaním sa na ruské štátne médiá o tom informovala agentúra AP. Obmedzenia sa budú týkať aj webových stránok na tzv. Bielom zozname ruskej vlády, čo je skupina štátom schválených online služieb, ktoré sú dostupné počas čoraz častejších výpadkov internetového pripojenia v Rusku. Obyvatelia Moskvy sa prvýkrát stretli s rozsiahlými obmedzeniami internetu pred rokom, pred oslavami 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Vtedy bol mobilný internet v niekoľkých okresoch hlavného mesta niekoľko dní prakticky nedostupný.
1: Z našich osád.
2: Oslavy Dňa Hložian a 270. výročia príchodu Slovákov do Hložian sa začínajú dnes večer, a to filatelistickou výstavou v priestoroch Matice Slovenskej v Hložanoch. Program pokračuje zajtra v predpoludnejších hodinách na trhovisku, kde usporiadajú výtvarnú kolóniu výtvarných umelcov. Piatkový večer bude tiež v znamení výtvarníkov, keď bude otvorená výstava 33. hložianskej palety. Zajtra o 19. hodine otvoria výstavu o pestovaní a spracovaní konopy. Avšak hlavným bodom bude slávnostná akadémia a koncert k 270. výročiu príchodu Slovákov do Hložian. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Vojlovice v sobotu 9. mája o 20. hodine organizuje slávnostný jubilejný koncert. Večer plný tradícií pri príležitosti osláv 50. výročia založenia spolku usporiadajú v sále spomienkového domu v Pančeve. Detvan oslávi polstoročia činnosti a v tom im pomôžu hostia zo Slovenska, súbor Vatra a Tlmáč.
1: Šport.
2: Srbskí atléti Angelina Topičová, Aleksandria Mitrovičová a Luka Boškovič úspešne absolvovali prípravné obdobie v Izmire, kde pracovali na zlepšení formy pred začiatkom letnej sezóny a najdôležitejšími súťažiami, ktoré ich čakajú počas roka. Aktuálna vicemajsterka sveta v skoku do výšky Topičová letnú sezónu začne 31. mája na mítingu Diamantovej ligy v Maroku, pričom jej hlavným cieľom sú majstrovstvá Európy v Birmingham, ktoré sa budú konať od 10. do 16. augusta tohto roku. Srbská reprezentantka v trojskoku Mitrovičová odštartuje sezónu 24. mája na mítingu v Grécku, kde bude súťažiť štvrtý rok po sebe. Skokan do diaľky Luka Boškovič vyhlásil, že sa tiež sústredí na majstrovstvá Európy v Birminghame. Basketbalisti Červenej hviezdy a CDVity Olympie otvoria štvrťfinálovú sériu play-off ABA ligy zápasom v Belehrade. Prvý duel sa hrá od 18.30 v hale Alexandra Nikoliča. Basketbalisti klubu Borac dnes večer o 20.30 v Čáčku sa stretnú s týmom TFT zo Skopie. Bude to prvý zápas baráže o udržanie v regionálnej ABA lige. Borac skončil fázu play-off ABA ligy zo skóre 8-18 na predposlednom mieste v tabuľke, takže sa bude musieť prebojovať cez play-off, aby sa udržal v súťaži.
1: Počasie.
2: Zajtra vo Vojvodine bude prevažne oblačno. Pršať bude len ojedinele v predvečerných hodinách. Zafúka slabý južný vietor. Najnižšia ranná teplota 15 až 18, maximálna do 24 stupňov Celzia. V